Dobro vam jutro, dragi slušatelji hrvatskog radio programa Lijepa naša. I hvala vam što i ovoga jutra slušate ovaj hrvatski radio program. Ovaj program možete slušati nedjeljom od 7:30 do 9:30 na CKMS 102,7 FM. Možete ga čuti preko Rogers digitalnog kabla na kanalu 946, a može se čuti i preko interneta bilo gdje u svijetu. Ako me trebate nazvati, broj moga mobitela je 519-496-1288. Ja sam Mile Majstorović, ja vam želim ugodno jutro i dobro raspoloženje, pa ostanite uz vaše prijemnike do 9:30.

0: Na redu su i vijesti jutarnje kronike Radio Zagreba, a pokrovitelj ovih vijesti je Lako Auto Sales. Ovaj biznis vodi gospodin Ivan Lakošeljac sa suprugom Rosvitom i sinom Marcelom. Ovaj obiteljski biznis utemeljen je prije 25 godina, a nalazi se 10 km prije Listovala na glavnoj cesti 86 sa desne strane. Ako trebate novi rabljeni automobil sa povjerenjem, obratite se na Lako Auto Sales. Isto tako, ako želite zamijeniti vaš automobil za novi ili pak ako samo želite prodati vaš automobil, stoje vam na usluzi. Za više informacija pozovite na broj telefona 519-291-9999. Ja se zahvaljujem na pokroviteljstvu, pa poslušajte vijesti.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Hrvatska s novim izbornikom pobijedila Češku u prvom susretu Lige nacija.
3: Sutra štrajk u Zagrebačkom holdingu. Zagrepčani bez javnog prijevoza.
2: Tomislavu Horvatinčiću određen istražni zatvor, provešće ga u vlastitom domu.
3: Američki predsjednik Trump odbacio iranski prijedlog o otvaranju hormuškog tjesnaca.
2: Biće sunčano i toplo ujutro u unutrašnjosti, mjestimice magla. Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom je otvorila prvi nastup s novim izbornikom Slavenom Bilićem. U Ligi nacija porazila je Češku u Pragu 2-1. Za slavlje su se pogocima pobrinuli Luka Modrić i Marko Pašalić. Poslušajmo kratko izbornika Bilića.
4: Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak i to je to.
1: Jutarnja kronika.
2: Zbog najavljenog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZETA, Zagrebu na početku radnog tjedna prijeti prometni i komunalni kolaps. Jučer je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Prema njihovim tvrdnjama, sindikati su na pregovore došli sa zahtjevima koji su u nekim dijelovima bili veći od onih iz postupka mirenja. Vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj dogovora, poručili su iz sindikata, spremni sutra u 3.30 početi štrajk. Snježana Kralj.
5: Sindikati su se pozivu na razgovor odazvali s donekle izmijenjenim zahtjevima. Predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković.
6: Bilo je postavljeno jedno ključno pitanje, kakvu ponudu bi oni prihvatili da do štrajka ne dođu. Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio. Vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
5: Čelnik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Jović.
7: Rekli su da je to njima neprihvatljivo, znači sve daljnje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da vjerovatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom. Kreću štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
5: Što su to tražili sindikati zagrebačkih i gradskih tvrtki?
7: Tražili su osnovicu primjena od 1.9. 13%, tražili su dodatak na vjernost s primjenom od 1.9. Tražili smo vanjski prijevoz, govorili smo o stalnom dodatku, predložili smo sklapanje kolektivnog ugovora na 3 godine. I prelagali smo rješavanje pitanja sistematizacije radnih mjesta u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
8: Oni opet nisu došli sa ničim. Mi smo taj korak napravili da poslije opet ne bi nažalost načelnik rekao i čudio se otkud sad to. Vrlo sitno smo promijenili, ali opet smo pokazali dobru volju da smo spremni na nekakve ustupke da naši građani u ponedjeljak ne bi osjetili ovo što se nažalost evo sprema u obliku štrajka.
5: Izjavio je predsjednik sindikata autobusnog i tramvajskog prometa Hrvatske Goran Vučemilović. Pred Zagrepčanima je tako od sutra mogući komunalni prometni kolaps. Još nema dogovora ni o nužnim poslovima koji bi se trebali obavljati unatoč štrajku.
9: Mi očekujemo arbitražu početkom tjedna i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi da se odvijaju za vrijeme štrajka.
5: Najavio je predsjednik uprave ZETA Marko Bogdanović.
2: Tomislav Horvatinčiću određen je jednomjesečni istražni zatvor koji će provesti u vlastitom domu zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Sumnja se da je vozio automobil unatoč sudskoj zabrani upravljanja motornim vozilima. Dok se ne utvrdi postoje li uvjeti da istražni zatvor odsluži u svojem domu, Horvatinčić je odveden u Remetinec. Čućemo izjavu njegova odvjetnika Frana Olujića nakon donošenja odluke te ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, koji je ranije komentirao činjenicu da je Horvatinčiću izdana nova vozačka dozvola.
10: Mi u tom pogledu s tom odlukom nismo zadovoljni, jer smatramo da nije niti bilo razloga za određivanje istražnog zatvora, te ću nakon konzultacije sa klijentom, ukoliko to bude njegova volja, protiv takve odluke podnijeti žalbu. S druge strane, ukoliko je već odlučeno da postoje osnove za istražni zatvor, onda je za klijenta sigurno bolje da to bude u njegovom domu nego u Remetincu.
11: Ovo je zapravo pitanje provođenja sudske presude i gospodin vrlo dobro zna što je sud odlučio i da je zapravo prekršio tu odredbu o pridržavanju mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, mislim negdje do sredine 9. mjeseca 2028. godine.
2: Petero migranata utopilo se prekjučer kod Severina pri ilegalnom prilasku granice. Petero ih je uz pomoć kolega i mještana spasio policajac koji je skočio u rijeku. Bili su dio veće skupine afganistanskih državljana koja je pokušala prijeći rijeku prema Sloveniji. Ilegalne migracije komentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
12: Dok su ovi u sredini koji su tražili pomoć, kolega je odmah mi predao svoj opasač i krenuo je prema njima. Još dvoje je našao. Plutali su, bili su živi, ali nisu znali plivati. Plutali su, izvukao ih i dodao ih je meni gdje sam ih ja smjestio na obalu, kraj ove druge trojice. Tada je on još pokušao plivati ovih dalje, ali nije mogao, bila mu je struja dosta jaka. Pružali su jednostavno, kako bi rekao, ne otpor, nego u panici su bili.
11: Ovaj dio nezakonitih prelazaka je zapravo postao dio organiziranog kriminala, jer ti ljudi najvećim dijelom prelaze preko granica zato što im u tome svemu pomažu krijumčarske strukture. Mi se nastavljamo sa time nositi. Hrvatska je ove godine skoro 30% smanjila broj ilegalnih prelazaka na teritoriji naše države.
2: Naša policija samo ove godine iz Rijeka je spasila čak 75 migranata, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a načelnik uprave za granicu Ministarstva unutarnjih poslova Zoran Ničejno. Kao jedno od ključnih točaka na migrantskoj ruti izdvojio je kamp Lipa u Bosni i Hercegovini, udaljen oko 5 km od hrvatske granice.
13: Ko bude smješten tamo je orijentiran na nezakonite prelaske. Ovisno o tome sa kolikim financijama raspolažete, u kampu Lipa nađete odgovarajuće krijumčare koji vas onda na moguće sve načine vode. Događa se da, nažalost, u Bosni i Hercegovini je jako veliki problem sa ljudstvom u graničnoj policiji, a i općenito u policiji, dakle pad je zaposlenosti u tim strukturama i jednostavno nema dovoljno kapaciteta da bi se borili sa tim migrantima na bilo kojoj razini. Mi smo prošli tjedan, ministar Božinović je imao sastanak sa talijanskim ministrom Piantedosijem i slovenskim ministrom unutarnjih poslova Matozom u Pordenone u Italiji, gdje smo razgovarali o ponovnom pokretanju trilateralnih mješovitih opodi gdje bi se uključio Frontex u Bosni i Hercegovini.
2: A na sastanku u Minhenu okupili su se ministri unutarnjih poslova i predstavnici Europske komisije kako bi razgovarali o reformi europske migracijske politike, učinkovitijem i bržem vraćanju migranata te o jačanju zaštite vanjskih granica Europske unije. Među mogućim mjerama spominje se i pojednostavljenje postupka provjere te proširenje podataka koji se unose u europsku bazu podataka o migracijama, kako bi nacionalne vlasti imale cjelovit uvid u podatke o osobama koje ulaze u migracijski sustav Europske unije. Njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt.
14: Moramo imati na umu da na sjevernoafričkoj obali osiguravanje prijevoza i nezakonitog prelaska u Europsku uniju stoji između 10 i 20 tisuća eura. To se često događa u iznimno teškim uvjetima, opasnima za život, uvjetima koji nerijetko dovode do smrtnih slučajeva. Naš je cilj suzbiti te kriminalne aktivnosti i to učinkovitije nego što smo to učinili do sad.
2: Papa Lav jučer je na misiji u središtu Pariza poručio crkvi da širi civilizaciju ljubavi. Nakon toga uputio se u Lourdes. Javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
15: Više od 700 tisuća vjernika jučer se u središtu Pariza okupilo na papinoj misiji. na Place de la Concorde. Dok je Lav 14. prolazio papamobilom, Elizejske je poljane, ističu u francuskim mediji, ispunio nevjerojatan žar. Nakon političkih poruka prvog dana posjeta, papa Lav je jučer, tijekom homilije, pogledao duboko u ljudsku dušu. Svi želimo ljubav i sreću, no na kojem se izvoru napajamo? Zapitao se Sveti Otac. Lažni idoli ostavljaju ljudsko srce praznim i čovjek na kraju ostaje biće želje, a samo Bog može utažiti njegovu želju za smislom. Gledajući vas ovdje okupljene, draga braćo i sestre, kao baštinike duge i lijepe svete povijesti u Francuskoj, govorim vam, napajajte se i vi na izvoru ranjenog srca Isusova. Nastojte ponovo otkriti obzor svjetla i izgraditi obnovljeni narod, polazeći od korijena koje je natopila vjera. Pozvani ste nositi nadu tamo gdje je malodušnost i duhovna suša. Papa Lav zahvaljuje obiteljima koje, unatoč svakodnevnim poteškoćama, hrabro ustraju u svom poslanju. Mladima poručuje da su oni crkva današnjice i raduje se njihovu oduševljenju, te poziva sve kršćane da budu svjedoci civilizacije ljubavi. Mnoštvo okupljenih Parižana svjedoči da je papin dolazak doista znak nade, a mediji ističu da su svojim odazivom Francuzi pokazali ponos i u papi Lavu prepoznali čovjeka koji donosi mir iznad političkih razmirica. U nastavku dana papa je jučer otišao u Lourdes, gdje je sinoć predvodio molitvu, a danas će se susresti s biskupima, ranjivim osobama i žrtvama zlostavljanja.
2: Američki predsjednik Donald Trump odbacio je posljednji iranski prijedlog o otvaranju Hormuzskog tjesnaca za sav promet i prekidu sukoba u roku od tjedan dana. Wall Street Journal objavio je da Bijela kuća razmatra nastavak vojnih udara na Iran odmah nakon međuizbora za kongres, ali i da diplomatski kanali ostaju otvoreni. Goran Ivanović.
16: Napuštajući Bijelu kuću prije odlaska u predizborni posjet Tennesseeu, Donald Trump novinarima je odgovorio na pitanje o iranskoj ponudi.
17: Odbijam njihov prijedlog, žele sklopiti dogovor prema kojem bi odmah otvorili tjesnac, jer trenutačno doživljavaju težak poraz. Znate, o tome ne čitate, niti to vidite u lažnim vijestima, ali mi ostvarujemo golemu pobjedu. Imamo potpunu kontrolu nad Hormuzskim tjesnacem. Velike količine nafte prolaze Hormuzskim tjesnacem. Žele dogovor i mislim da je to u redu. I ja volim sklapati dogovore, ali taj prijedlog ne bi bio prihvatljiv.
16: Teheran nudi otvaranje Hormuzskog tjesnaca za sav promet i nastavak pregovora o nuklearnom programu pod uvjetom da SAD ukine pomorsku blokadu iranskih luka, povuče sankcije na iransku naftu i poštuje prekid vatre koji uključuje Libanon. Plan je novinarima u sjedištu UN-a u New Yorku predstavio ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
18: Iran je Sjedinjenim državama preko Katara poslao konkretan plan. Ispune li se traženi uvjeti, tjesnac bi se mogao ponovno otvoriti, a uobičajeni pomorski promet uspostaviti u roku od tjedan dana. Izbor je sada na Washingtonu. Iran ne pristaje na ucjene, prijetnje ni zastrašivanja, te pod pritiskom neće odstupiti od svojih suverenih prava.
16: Wall Street Journal objavio je da je iranski prijedlog neprihvatljiv za Bijelu kuću, jer Teheran ne želi ispuniti glavni američki uvjet i trajno se odreći nuklearnog oružja. A nakon završetka državnog posjeta kineskog predsjednika SAD objavljeno je da su se Trump i Xi Jinping među ostalim složili kako Teheran treba ispuniti svoju obvezu i zaustaviti razvoj nuklearnog oružja, te da nitko ne smije naplaćivati prolaz međunarodnim plovnim putovima.
19: Švicarci na referendumu odlučuju o jačanju neutralnosti svoje države. Neutralnost ne znači da nemamo stajalište kad je riječ o kršenju međunarodnog prava. Granice određuje pravo neutralnosti, poručio je uoči izjašnjavanja o inicijativi Zaštitimo švicarsku neutralnost glasnogovornik tamošnjeg ministarstva vanjskih poslova. Predlažu se stroža ograničenja mogućnosti da Švicarska uvede sankcije državama uključenim u oružane sukobe, te ograničenje suradnje s vojnim i obrambenim savezima. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić večeras bi trebao odstupiti s dužnosti, a kao vršiteljica dužnosti na tome mjestu zamijenit će ga predsjednica raspuštene skupštine Ana Brnabić. Prema srbijanskom ustavu predsjednički izbori moraju se održati 3 mjeseca od dana podnošenja Vučićeve ostavke. Sve se događa u trenutku kada ta zemlja ulazi u kampanju za prijevremene parlamentarne izbore koji su najavljeni za 25. idućeg mjeseca. Snažna oluja sa sjeveroistoka koja je pogodila istočnu obalu SAD-a prisilila je zrakoplovne kompanije na otkazivanje više od 400 letova, a u jednom trenutku bez struje je ostalo više od 100.000 kućanstava i poslovnih objekata. Američka nacionalna meteorološka služba objavila je da će oluja trajati do početka tjedna i vjerojatno donijeti obalne poplave, opasne morske struje, snažne udare vjetra i obilnu kišu i na područje srednjoatlantskih država i Nove Engleske.
1: Jutarnja kronika.
2: Svjetski je dan turizma, ovogodišnja je tema digitalna agenda i umjetna inteligencija za redizajniranje turizma. Obilježit će se i u Nacionalnom parku Plitvičkim jezerima, čiji ravnatelj Tomislav Kovačević poručuje.
20: Kao i svake godine organiziramo pomalo drukčiji dan da bi se baš naglasilo da je to dan turizma. Imat ćemo gratis vođenja za grupe na našem ulazu 1. Nastupit će lokalni KUD Lipa i Sinca od 10.30 do 12.30 gdje će biti degustacija lokalnih proizvoda. Rujan je jako dobar, ovim putem bi najavio i promotivni tjedan koji ćemo držati krajem listopada, tako da to je naš uvod u jesen. Jesen na Plitvičkim jezerima koje nas očekuje je predivna, tako da pozivamo sve koje mogućnosti da to ne propusti.
19: Jo Nesbo, norveški književnik i tvorac detektiva Harija Hola, gostovao je na Mediteranskom festivalu knjige u velikoj dvorani sportskog centra Gripe u Splitu. Kupcima i čitateljima njegovih romana potpisivao je knjige, ali i najavio hrvatsko izdanje svojeg najnovijeg romana Završni kadar. Danas će gostovati u Zagrebačkoj tvornici kulture. Evo što je rekao o svome 14. romanu i junaku Hariju Holu.
21: Now he's getting job in an
22: Harry Hole više nije u policiji, radi u privatnom sektoru u osiguravajućoj kući. Preselio se, ima jedan zapravo vrlo težak trenutak. Živi na 17. katu zgrade gdje se preselio. Dočekuje se nova godina u Oslu, svira jedna krasna pjesma Elvisa Costella i čeka hoće li napraviti nešto drastično sa svojim životom ili možda i neće. I odluči pričekati solo Četa Bakera na trubi, ali to i prekida poziv Bulega. Nazivamo ga njegov posljednji Kelenog sina koji zove jer treba pomoć u policije i treba pomoć oko slučaja u kojem se pojavljuju ubojstva kao scene iz filmova. Tako kreće završni kadar.
2: Irski rockeri U2 obilježili su 50 godina rada koncertom na krovu kotlovnice u školi u kojoj su kao tineđeri počeli svirati i imali jedan od prvih nastupa. Nakon sadašnjih učenika svoje bivše škole osvojili su i prolaznike u središtu Dublina nenajavljenim nastupom na balkonu jednog od najpoznatijih lokala, Bulis Cafea. Nastup u školi komentirao je gitarist Dijeđ.
23: Bilo je nevjerojatno, baš dirljivo. Mislim da smo zvučali super. Mislim da je zvuk ovaj put bio bolji, to je moj osjećaj. I bio sam puno usviraniji, tako da sam bio jako sretan.

0: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije. Hrvatska s novim izbornikom pobjedila Češku u prvom susretu Lige nacija.
1: Sutra štrajku u Zagrebačkom holdingu. Zagrepčani bez javnog prijevoza.
0: Tomislavu Horvatinčiću određen istražni zatvor, provest će ga u vlastitom domu.
1: Američki predsjednik Trump odbacio iranski prijedlog o otvaranju hormuškog tjesnaca.
0: Biće sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla.
1: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Irena Dizdarević i Grgo Mrvica.
2: Bile su to vijesti jutarnje kronike Radio Zagreba, a pokrovitelj ovih vijesti bio je Lako Auto Sales. Ja se još jedan puta zahvaljujem na pokroviteljstvu ovih vijesti prodavnici automobila Lako Auto Sales. Ako trebate njihovu uslugu, broj telefona je 519-291-9999.

0: Poslušajte što se dogodilo na današnji dan 27. rujna.
1: Antifašistički pokret u Hrvatskoj razvio je potkraj Drugoga svjetskog rata određenu samostalnost i svojevrstan politički pluralizam s hrvatskim naglaskom. To je bio neoprostiv odmah od krutih boljševičkih načela jugoslavenskog partijskog vodstva. Tadašnji predvodnik hrvatskih komunista Andrija Hebrang neobično razljutio Tita uvođenjem vjeronauka u škole i osnivanjem Telegrafske agencije Hrvatske, koja je samostalno objavljivala vijesti. Tito je tah odmah zabranio, jer njime Hrvatska, navodno, klizi punom parom u separatizam. Za njega je postojala samo jedna agencija, ona jugoslavenska, Tanjug. Kad se mislilo da se bura stišala, došlo je do nove uzbune. 27. rujna 1944. predsjednik ZAVNOH-a, stari pjesnik Vladimir Nazor, najoštrije se suprotstavio srbizaciji Tanjugovih biltena u Hrvatskoj. O tome svjedoči povjerljiva dostava nekoga Prvoslava Vasiljevića Milovanu Đilasu, glavnom partijskom ideologu. Vi ste u biltenu zaveli jezik čaršije. Vi ga namećete iako se nalazite na teritoriju države Hrvatske, povjerljivo dojavljuje Vasiljević Nazorove riječi. Nas Hrvate to vrijeđa, nastavio Nazor i upozorio da se na području Hrvatske mora pisati hrvatski. Sve što iz Hrvatske izlazi i u nju ulazi ima biti na hrvatskom jeziku. Tko ne zna hrvatski ne može ni raditi kod vas u Tanjugu. U izvještaju

0: Aleksandru Rankoviću, Đilas je bijesno ustvrdio kako treba učiniti kraj tim ispadima i pronaći inspiratore. Nazor bi loše prošao da ga komunistički vrh nije trebao iz posve promidžbenih razloga, ali je ubrzo smijenjen Andrija Hebrang zbog lažnih optužbi da zastupa separatističke poglede. Unatoč Nazorovu prosvjedu, jezična agresija na hrvatski jezik nije prestala. Na skupu u Novom Sadu 1954. pod pritiskom partije skrojen je dogovor o jednom i jedinstvenom srpsko-hrvatskom, odnosno hrvatsko-srpskom jeziku. Nepoštivanje čak ni tog dogovora potaknulo je 1967. znamenitu deklaraciju protiv takozvanog državnog jezika, a u obranu zapostavljenog hrvatskog. No tek u demokratskoj Hrvatskoj, hrvatski je jezik nazvan pravim imenom.
1: Znameniti hrvatski ban i vojskovođa Krsto Frankopan preminuo je 27. rujna 1527. u kaštelu Martijanec pokraj Ludbrega od posljedica rana što ih je zadobio dan prije u opsadi Varaždina. U građanskom ratu koji je slijedio nakon poraza na Mohačkome polju kao pristaša Ivana Zapolje, predvodio je vojsku protiv pristalica Habsburgovaca. Krsto Frankopan je kao mladić stupio u carsku vojnu službu i uspješno ratovao protiv Mlečana u Istri i Furlaniji. U lipnju 1514. zarobljen je pri napadu na Marano i zatvoren u Veneciji u Duždevoj palači. Tamo je dao tiskati rimski brevijar u njemačkome prijevodu ukrašen lijepim drvorezima. Naposljetku je pobjegao iz tamnice u Milanu. Ponovno je stupio u službu Habsburgovaca, ali se na poziv oca Bernardina vratio u Hrvatsku kojoj je prijetila opasnost od Turaka. Zbog toga je otišao osobno u Rim moliti papu Hadrijana IV. Za pomoć. U lipnju 1525. uspio je opkoljenom u Jajcu dopremiti hranu i oružje. Nakon toga kralj Ludovik II. Imenovao je Krstu Frankopana vrhovnim zapovjednikom vojske, ali nije poslušao njegov savjet da ne započinje bitku kod Mohača prije nego što stignu hrvatske postrojbe. Na saboru u Dubravi Krsto Frankopan predvodio je dio hrvatskog plemstva koji je izabrao Zapolju za kralja, dok su drugi velikaši u Cetingradu izabrali Ferdinanda Habsburškog. Tako je došlo do građanskog rata u kojem je veliki junak i borac Krsto Frankopan bio jedna od prvih žrtava.
2: Sjajeći velikom slavom ovdje leži pokopana Vekenega koja je dovršila gradnju zvonika i kapitula. Ona je umrla 111. vijeka poslije tisuću otkad je Krist došavši za ogrnut tijelom živio. Peta je godina što nama vlada kralj Koloman, a deseta je što je biskupom postao Grgur. Natpis je to koji krasi slavni epitaf opatice Vekenege u crkvi Svete Marije u Zadru, koja je umrla 27. rujna 1111. godine. Suvremenica hrvatsko-ugarskoga kralja Kolomana Arpadovića, Vekenega tako bilježi u jednoj svojoj ispravi i to kako je Koloman nakon krunidbe u Biogradu 1105. triumfalno ušao u Zadar. Iznimno je to važan podatak koji zapravo označava kraj bezvlađa koje je hrvatskim povijesnim prostorom vladalo još od smrti kralja Zvonimira, posljednjeg iz dinastije Trpimirovića. Benediktinski samostan u Zadru utemeljila je Vekenegina majka Čika, a obje su počele skupljati bogatu riznicu koja danas svjedoči o prijelomnom razdoblju hrvatske povijesti na prelasku iz ranog u razvijeni srednji vijek. U tisućljetnoj povijesti najteže trenutke samostan je doživio u 20. stoljeću. U Drugom svjetskom ratu, kada je u savezničkom bombardiranju srušen gotovo cijeli grad, opatice su sklonište našle u takozvanoj Vekeneginoj kapelici, ispod koje su skrile i blago. Bombe su padale po crkvi i samostanu, ali nijedna sestra nije poginula niti je blago oštećena. Poslije rata, punih 27 godina, opatice su bile bez doma, jer komunistička Jugoslavija ispočetka nije dopuštala obnovu. U obnovljeni samostan vratile su se upravo na današnji Vekenegin dan 1970. godine uz raskošno narodno veselje. Ali tu nije bio kraj nedaćama 20. stoljeća. Još jednom, kada je Zadar tijekom domovinskog rata bio pod opsadom, bogata riznica morala se skrivati. Na sreću i tada je sačuvana i ostavljena na brigu budućim sestrama i nasljednicama Čike i Vekenege.

Na današnji dan 27. rujna Papa Urban VII bio je papa s najkraćim pontifikatom. Bio je papa samo 13 dana. Bio je nasljednik pape Sikstusa V. Papa Urban VII izabran je za papu 15. rujna 1590. godine, a umire od malarije upravo na današnji dan 27. rujna 1590. Unatoč tako kratkoj poziciji na čelu Vatikana, zapamćen je po prvoj zabrani pušenja u svijetu koja se odnosila na području unutar crkve. Gradić Lancaster u Pensilvaniji bio je glavni grad Sjedinjenih Američkih Država samo jedan jedini dan. Naime, na današnji dan 27. rujna 1777. godine. Kontinentalni kongres morao je hitno napustiti tadašnji glavni grad Filadelfiju jer su se britanske trupe približavale nakon pobjede u bici kod Brandywina. Zastupnici su pobjegli na zapad i sklonili se u Lancaster. Tamo su u zgradi lokalnog suda održali samo jednu službenu sjednicu. Budući da su smatrali kako Lancaster nije dovoljno siguran te da nema dovoljno smještajnih kapaciteta za sve delegate, već idućega dana nastavili su put dalje na zapad prema gradiću Yorku, gdje je potom preuzeo ulogu glavnog grada.

Danas, 27. rujna, crkva liturgijski časti svetog Vinka Paulskog, sveca iz 16. i 17. stoljeća, rođenog u Francuskoj, koji se odlikovao posebno jednostavnim i marljivim životom, neumorno skrbeći za potrebite, bolesne i siromahe. Posebno je poznat i cijenjen kao utemeljitelj Lazarista i sestara Milosrdnica, a obje te družbe djeluju i u Hrvatskoj i neumorno nastavljaju njegovo poslanje. Sveti Vinko Paulski rođen je 24. travnja 1581. godine u malom francuskom selu Pou, u siromašnoj seljačkoj obitelji u vrijeme oštrih borbi između protestanata i katolika, kao i u vrijeme velike duhovne i materijalne zapuštenosti u puku i prilične grabežljivosti među plemenitašima i svećenstvom. Kad je njegov otac vidio da mu sin ima izražene intelektualne sposobnosti, odlučio ga je školovati za svećenika. Vinko je jednom prilikom putovao brodom iz Marseillesa, gdje su ih na putu napali turski gusari i prodali Vinka kao roba u Tunis. Ondje je Vinko imao nekoliko gospodara, a zadnji gospodar mu je bio bivši fratar koji je prešao na islam. Vinko je bitno utjecao na tog gospodara, tako da se fratar ponovno obratio na kršćanstvo, a potom su oba dvojica pobjegli u Avignon. Konačno, nakon 12 godina svećeništva, postao je župnik u malom mjestu pored Pariza. Postao je požrtvovani pastir koji se brinuo za svoje stado. Biografi svetog Vinka kažu kako se sav dao u pomaganje drugima, te se pri tome brzo fizički iscrpljivao, spavao je svega nekoliko sati dnevno. Iza njega je ostalo preko 3000 sačuvanih pisama i misijskih nagovora, iz kojih saznajemo puno i o samom svecu i o njegovom djelovanju, a kažu da ih je napisao puno više, otprilike oko 50.000. Početkom 1660. godine sve više gubi snagu i postaje nepokretan, a na današnji dan 27. rujna iste godine umire. Papa Benedikt XIII. Proglasio ga je blaženim 1729. godine, a svetim ga je proglasio Papa Klement XII. 1737. godine. Njegove sestre Milosrdnice i njegovi Lazaristi i danas djeluju u više zemalja, a jedna i druga zajednica postoji u Hrvatskoj. Tako ih je još prvi zagrebački nadbiskup Juraj Haulik doveo u Zagreb 1845. godine. Milosrdnih sestara svetog Vinka u crkvi u Hrvata ima oko 650, a djeluju na četiri područja: u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Sarajevu, a sveti Vinko Paulski štuje se kao zaštitnik siromaha, bolesnika i karitativnih socijalnih djelatnika. Njegova karizma i sve ono što je činio iz ljubavi prema drugima pokazuje i nama danas put koji bi trebali slijediti. A evo i molitve svetog Vinka Paulskog. Gospodine, učini me dobrim prijateljem svih. Učini da moja osoba zrači povjerenjem onima koji pate i žale se, onima koji traže svjetlost daleko od tebe, onima koji žele početi, a ne znaju kako, onima koji se žele nekome povjeriti, a ne osjećaju se sposobni. Gospodine, pomozi mi da ne prođem blizu nekoga s licem bez osjećaja, sa zatvorenim srcem, ubrzanim korakom. Gospodine, pomozi mi da odmah osjetim za one koji su kraj mene, za one koji su zbrinuti i izgubljeni, za one koji pate u sebi, za one koji se osjećaju osamljeni, ne svojom voljom. Gospodine, daj mi taj dar da mogu ići u susret srcima.
Gospodine, oslobodi me sebičnosti da ti mogu služiti, da te mogu ljubiti, da te mogu osjetiti u svakom bratu koga susretnem

Na redu su čestitke i želje naših slušatelja. Puno lijepih želja za rođendan svome dragom članu Joži Biličić. Od srca želi Društvo hrvatskih umirovljenika. Žele mu dug i lijep život, te da uz Božji blagoslov u društvu dočeka još puno lijepih rođendana uz pjesmu Ništa ljepše od ovih godina.

najljepše želje za rođendan svome dragom članu, gospođi Marici Briški. Od srca upućuje Društvo hrvatskih umirovljenika sa željom da u dobrom zdravlju i veselju u društvu dočeka još puno lijepih rođendana uz pjesmu Boli me briga za sve.

sretan i vesel rođendan svome dragom članu, gospođi Irmi Đorđević. Od srca želi Društvo hrvatskih umirovljenika. Žele joj sve najljepše što se može poželjeti u životu, te da u društvu dočeka još puno lijepih rođendana uz pjesmu "Godine su samo broj".

Kitchener Waterloo, kanadsko-hrvatski klub seniora, s ponosom vas poziva na svoj veliki banket povodom 25. obljetnice. Pridružite nam se u subotu 24. listopada 2026. godine u 17 sati u dvorani Hrvatske katoličke župe Svete obitelji na adresi 180 Schweitzer Street. Očekuje vas večer ispunjena dobrom hranom, glazbom, zabavom i lijepim hrvatskim druženjem. Za odličnu atmosferu i ples pobrinuti će se glazbeni sastav Bagremi iz Hamiltona. Biti će ugodna atmosfera uz živu glazbu tijekom večeri. Ulaznice su $60 za članove, a $80 za one koji nisu članovi, te $35 za izvođače i učenike starije od 14 godina. Djeca do 14 godina imaju besplatan ulaz. Ne propustite ovu posebnu proslavu, povedite obitelj i prijatelje i provedite sa nama prekrasnu večer ispunjenu glazbom, plesom, veseljem i hrvatskim zajedništvom. Kitchener Waterloo, kanadsko-hrvatski klub seniora, 25 godina prijateljstva, zajedništva i njegovanja hrvatske tradicije. Ulaznice možete naručiti kod gospođe Marije Zaborski na broj telefona 226-750-1645 ili kod gospođe Zlate Jagaš na broj telefona 226-929-4191. Dakle, subota 24. listopada, veselimo se vašem dolasku.

I dragi slušatelji, kako vidite, došao sam i do kraja ovog našeg hrvatskog radio programa Lijepa naša. Vama hvala na slušanju, ja se nadam da ste bili zadovoljni i da ćete ovaj program slušati i iduće nedjelje. Broj moga mobitela je 519-496-1288. Možete me nazvati u bilo koje doba dana. Ja sam Mile Majstorović, ja vam još jedan puta želim ugodno jutro i dobro raspoloženje i do slušanja do iduće nedjelje u isto vrijeme.